odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

I vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio na početku komemorativnog sastanka posvećenog obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, koja je održana u Beogradu 1961. godine, da pokret nesvrstanih ostaje najsnažnije uporište multilateralizma. Vučić je naglasio da su nesvrstani posvećeni osnovnim principima Ujedinjenih nacija po kojima glas svih nezavisnih zemalja ima istu moralnu težinu, bez obzira na geografsku veličinu ili materijalno bogatstvo. Zahvalio je gostima koji su došli u Beograd i što učestvuju na toj, kako je rekao, veoma posebnoj konferenciji. Predsjednik Srbije izrazio je zahvalnost što veliki broj zemalja članica pokreta nesvrstanih dosljedno poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, pružajući snažnu podršku u očuvanju ustavnog poretka i zaštiti državnih interesa Srbije na međunarodnoj sceni. Lideri država članica Šangajske organizacije za saradnju usvojili su danas na samitu u Biškeku deklaraciju. U deklaraciji su potvrdili opredjeljeno za jačanje regionalne bezbjednosti, ekonomske saradnje, rješavanje međunarodnih sporova mirnim putem, izgradnju pravednijeg i multipolarnog svjetskog poretka. Navodi se da organizacija nije vojno-politički blok, niti je usmjerena protiv drugih država i organizacija, počiva na principima suvereniteta, ravnopravnosti, nemiješanja unutrašnje poslove i uzajamnog poštovanja. Članice su izrazile zabrinutost zbog međunarodne bezbjednosne situacije, sukoba, energetskih i prehrambenih izazova, kao i klimatskih promjena, uz podršku jačanju uloge Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Posebne su istakle potrebu za saradnjom u borbi protiv terorizma, separatizma, ekstremizma, trgovine drogom i transnacionalnog kriminala, kao i za jačanjem sajber bezbjednosti i odgovornim razvojem vještačke inteligencije. Članice su osudile vojne udare na Iran i podržale njegov suverenitet i teritorijalni integritet. Kao ključ za mir na Bliskom istoku navele su sveobuhvatno i pravedno rješavanje palestinskog pitanja. Dva supertankera sa naftom pogođena su danas u kratkom vremenskom razmaku nepoznatim projektilima dok su prolazila kroz Ormuski Moreus. Tankeri su pogođeni, kako se još navodi, u trenutku dok su napuštali Persijski zaliv. Guverner Centralne banke Irana odbacio je Trumpove tvrdnje da je iranska privreda pred ekonomskim kolapsom, poručivši da zemlja i dalje ostvaruje prihode u stranoj valuti i raspolaže dovoljnim deviznim rezervama. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći izvršen masovan napad na mete u Kijevu, Kijevskoj oblasti i ukrajinske luke. Navodi se, udar je izveden visokopreciznim oružjem i dronovima dugog dometa. Ukupno 12 ljudi je poginulo, uključujući jednog indijskog državljanina, a desetine drugih je povrijeđeno u napadu, objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Nakon snažne eksplozije u Leningradskoj oblasti Rusije, stanovnici su prijavili požar. Incident se dogodio kod jednog tržnog centra blizu Sankt Peterburga. Još uvijek nema izvještaja o žrtvama. Grupa od 11 zemalja Europske unije zatražila je da se okonča opstruktivna politika veta, za koju tvrdi da je paralisala spoljno djelovanje bloka posljednjih godina, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost. Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici. U pismu se dodaje da se mora osigurati da kultura konsenzusa postiče zajedničku akciju, a ne da je sprečava. U suprotnom, kažu, imat ćemo legitimitet, ali ne i snagu.

0: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u srijedu 2. septembra od 16 časova protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. U drugom četvrtfinalu u tom gradu sastaće se Italija i Švedska od 19 časova. Burno je posljednjeg dana prelaznog roka na ostrvu. Dobili smo transfer ljeta, nadmašio je onaj Bradleya Barcole u Liverpool, jer će Enzo Fernandez definitivno potpisati za Manchester City. Chelsea je konačno pristao nakon što je tražio 140 miliona evra, a Argentinac je već krenuo za Manchester na ljekarske preglede. Izvor međutim ne otkriva o kojoj se tačno sumi radi. Očekuje se da će transfer iznositi 140 miliona evra plus bonusi koji bi mogli da budu od 17 do 20 miliona, što bi bio rekord cijelog ljeta. Enzo će tako da se pridruži Elliotu Andersonu, koji je ranije plaćen 135 miliona i Ayubu Buadiju 93 miliona u potpuno rekonstruisanom veznom redu ekipe Enza Mareske. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 68 i u Trebinju sa 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 29, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Sa srednjomjesečnom temperaturom od 26,3 stepena, avgust 2026. bio je najtopliji mjesec od početka mjerenja u Banja Luci. Također oboren je rekord za srednju maksimalnu temperaturu koja je iznosila 36,2 stepena. U avgustu ove godine u Banja Luci je registrovano čak 30 tropskih dana, odnosno dana sa maksimalnom temperaturom od 30 i više stepeni. Tokom čak 19 dana maksimalna temperatura prelazila je 35 stepeni, što je najveći broj takvih dana u jednom mjerenju od početka mjerenja. Tokom 4 dana maksimalna temperatura prelazila je 40 stepeni. Ovakva pojava u Banja Luci zabilježena je još samo 2 puta u julu 2007. i avgustu 2012. godine. Štrajk glađu danas je započelo 16 pritvorenika istražnog zatvora Podgorica, ovo je saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. O svemu je u skladu sa zakonskim obavezama obaviješten nadležni sud. Zahtjevi štrajkača nisu navedeni. Zemlje Šangajske organizacije za saradnju treba da se suprotstave miješanju spoljnih sila, unutrašnje poslove raznih zemalja, ugrožavanju političke bezbjednosti i podrivanju regionalne stabilnosti. Ovo je izjavio kineski predsjednik Xi Jinping na sastanku Savjeta šefova država u Biškeku. Xi je posebno ukazao na tri sile zla koje predstavljaju transnacionalni organizovani kriminal, šverc droge i organizovani sistem telefonskih prevara. Dva supertankera sa naftom pogođena su danas u kratkom vremenskom razmaku nepoznatim projektilima dok su prolazila kroz Ormuski Moreus. Tankeri su pogođeni, kako se još navodi, u trenutku dok su napuštali Perzijski zaliv. Guverner Centralne banke Irana odbacio je Trumpove tvrdnje da je iranska privreda pred ekonomskim kolapsom, poručivši da zemlja i dalje ostvaruje prihode u stranoj valuti i raspolaže dovoljnim deviznim rezervama. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći izvršen masovan napad na mete u Kijevu, Kijevskoj oblasti i u ukrajinskim lukama. Navodi se, udar je izveden visokopreciznim oružjem i dronovima dugog dometa. Ukupno 12 ljudi je poginulo, uključujući jednog indijskog državljanina, a desetine drugih je povrijeđeno u napadu, objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Ujedinjene nacije treba prilagoditi novim globalnim okolnostima i proširiti zastupljenost zemalja globalnog juga i istoka, posebno u Savjetu bezbjednosti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je protest japanskoj ambasadi u Rusiji zbog predstojećih vojnih vježbi Japana sa Sjedinjenim državama, izjavila je danas portparolka tog ministarstva Marija Zaharova. Zaharova je istakla da su vojne aktivnosti u blizini istočnih granica Rusije potpuno neprihvatljive. Navela je da je razmještanje američkih raketa Tajfun u Japanu čak i radi vojnih vježbi neprihvatljivo.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Sarajevska Bosna zamijenit će Monako u grupi D Eurokupa za sezonu 2026-27. Nakon što francuski klub nije ispunio uslove za učešće u takmičenju, Bosna će u narednoj sezoni imati jednogodišnje pravo učešća u Eurokupu i takmičit će se u grupi D zajedno sa Bahče Šehirom, Valkanom iz Botevgrada, Manresom, Litkar Belisom, Paokom, Ulmom i Romom. Zvijezda bugarske košarkaške reprezentacije, najbolji igrač regularnog dijela sezone Euroligi, Aleksandar Vazenkov, odbio je ponudu za povratak u NBA ligu i ponudu Minnesota Timberwolvesa. Vazenkov je bio dio tima Sacramento Kingsa tokom sezone 2023-24. Međutim, bugarski as nije dobio dovoljno minuta na parketu da pokaže šta zna. Tako se vratio Olimpijakos, za koji je igrao od 2018. do 2020. 2023. Ovaj njegov potez se pokazao izuzetno uspješnim jer je na kraju ove sezone ostvario veliki san i ostvario titulu u Euroligi koja mu je izmicala posljednjih godina. Podsjetit ću, trofej je postao stvarnost nakon što su Bugarin i njegovi saigrači savladali Real Madrid sa 92-85. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55, u Mostaru sa 66 i u Trebinju sa indeksom 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva zapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 28, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 29, u Zenici 30, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, postepeno razvedravanje u svim krajevima, u Hercegovini sunčano, vrijeme sutra, srijeda, 2. septembar, sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.